0: جی جناب بسنا جی کال تو کی رہے ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی کیر صاحب
1: محمد عاصم ڈر گرا ہے
0: جی چھال ہے خوش ہے او سائیں
1: ہیلو گو فخر الحمدللہ ماں ریڈیو کھولم تمام جاوا
0: تمام گڑی مہربانی ہے محبت ہوں اوا سکت بھی کیر پی بدھے جی جی
1: مجھے باوا پرسا دے ڈڑو عبد الوائی دے ڈڑو
0: جی جی
1: جس کے دوست مدی ریان ساتھن کے السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام کروڑے قرب میٹھا مانو خوش جو آباد ہو جو رسنا سی ہانی کال تے کہہ رہے ہلو السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کیر صاحب ہیں کتھاں کا
2: اتا کچی پور کا ورکا چنے کو گلے ہاں میٹھا
0: جی چھالا چنڈے صاحب خوش آئے ہو ٹھیک ہے ہو الحمد للہ پوری ٹیم بالکل ٹھیک ہے کیر پی بدھے تمام گھنی مہربانی محبت کال کرنے کے لیے سائیں خوش ہوجو ڈسندا سی ہانی کال تے کیر ہے ہلو السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام کیر صاحب ہیں کتھاں کا کلوڑا صاحب خوش آیو ٹھیک آیو الحمد للہ تم بدائے الحمد للہ تعاؤں بھی بدھے
3: مجھے بابا محمد امین کلوڑو افضل کلوڑو نے سال کرو عرفان سے دے کے سلام دیا جس کے بھائی بہنی بدھا سب کے سلام
0: وعلیکم السلام کروڑے قرب میٹھا مانو مہربانی تمہاری لکھت ہو رہا ہے
3: ٹھیک ہے
0: مہربانی سائیں دسنا جی ہانی کال تے کہ ہلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی کیر صاحب ہیں کتھاں کا
4: یونس با زوار محمد بچل شمبانی سالے کٹ سکر گا
0: چال ہے زوار محمد بچل شمبانی صاحب خوش آئے
4: ہو اے دعاوں سر تام دے ہو خوش آئے ہو تو بھی صحیح آدھر
0: الحمدللہ الحمدللہ اماں جو دعاوں ہیں شکر اللہ پاک جا کرم میں تاں ٹھیک آئے ہو نا
4: شکر الحمدللہ ٹھیک ہے سر تام دے ہو خوش آئے ہو تو بھی صحیح آدھر
0: واہ واہ لگی پہ اماں سکر بھی کیر پہ بودے
4: وعلیکم
0: السلام کروڑے قرب میٹھا مانو ڈسناسی ہانی کال تے کیر ہلو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی کیر صاحب ہیں کتھاں کا رستم علی پور صاحب خوش آیو
5: شکر اللہ سانن تا بدایو جو سبا خوش ہو
0: اللہ پاک جا کروڑے کرم میں تواں جو دعاؤں لگی پین اواں سگت بھی کیر پہ بدے ہاں
5: موسم کیا ماتلیے میں
0: واہ جی موسم ہے بارش برسی رہی ہے عادل سخیران جو سٹوئن گوڑ گج گوڑ کرے برسات برسی پوے ہو ونی نہ سگے رات ترسی پوے دوستن جا نالا کھنی ویٹھو بھلی
5: دلیپ کمار مینگوار چوہن کمار کولی
0: جی
5: رام چند کولی محمد آچار خاص کیلی غلام رحیم بلوچ جے بھی دوست بدن پیا قربان علی خاص کیلی سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام محبتوں میٹھا مانو لکھت ہو رہا تھا خوش ہو جو رسنا سے ہانی کال دے کے رہ لو السلام علیکم
6: جی وعلیکم السلام
0: کیر صاحب ہیں کتھا کا
6: جی
0: محمد آچر خاص کے لیے صاحب خوش آئے
6: جی
0: الحمد للہ اساں ٹیم بالکل خوشباش حشاش بشاش ہے تمام بدائیو ٹھیک آیو
6: جی خیر لگو پیا دعاؤں تاں بھائی رنگی
0: اواں سگن بھی کیر پہ بدھے وعلیکم السلام وعلیکم السلام قرب میٹھا مانو قرب تانیا اوکے ڈسنسی کال دے کیر ہلو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: سائیں کیر صاحب ہیں کتھاں کا آواز تانجو کلیئر نہ تھو چھ شاید سگنل جو ایشو ہے تانڈ چال ہے چانڈیا صاحب خوش آیو الحمد للہ الحمد للہ اللہ سائیں کروڑے کرم تاج محبتوں جوائن کیا ہے قربت سائیں
7: छोकरा बिल्कुलु ॿुधंदा आहियूं प्रोग्राम तव्हांजो ॾाढो मज़ो ईंदो आहे बाक़ी जेको तव्हांजो नंबर मिले न थियो त उहो नंबर हाणे अचजी वियो आहे त हिन जे करे कचहरी करे सघूं
0: अखियुनि ते
7: नंबर
0: अखियुनि ते
7: जुग
0: जुग जीओ साईं अखियुनि ते महिरबानी مہربانی لکھ کر دسنا سی کال تے کہہ رہا ہلو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: کیر صاحب کیر صاحب تاں جو نالو پیری تے بدھایو
7: فہیم چانڈے فہیم چانڈے کیتھر جے بلگا
0: جی چھا حال ہے خوش ہو چانڈے صاحب خوش ہو
7: خیر خیر الحمدللہ سائیں دا خوش ہے چے
0: الحمدللہ دعا لگی پے اواں سکے بھی کیر تو بدے
7: سائیں مینا تو جو خاص دوست ہے نا جمشیر چاندو بدین چاندو
0: جی جی
7: ذوالفقار چاندو بابر چاندو
0: جی جی
7: جاندار خان چاندو
0: جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام رسنا سی کال تے کہہ رہے ہلو السلام علیکم ہلو
8: ہلو
0: جی وعلیکم السلام کیر صاحب ہیں کتھا کا الحمد للہ دعا لگی پی ہے
8: روڈن تے رستن تے ہلدے بس کنری شہر میں گتو رہا ہوں کہ برسات میں انجوئے کرنے چوون کمار کولی اتھو
0: خیر چوون کمار کولی یو خیر ہو جے بھلی کرے آیا جی کرے آیا چوون سائیں خوش آیا
8: خیر دعاوں بدھائیو مائے ماتلی جے آس پاس جے موسم کی ہے ہمارا وقت تھردی دے دے تھر پار کر ہلکی پھلکی عمر پور دلے میں برسات کیے ہوئی
0: سائیں بدین میں بدین ضلع جے تمام علاقن میں ماتلی سمیت برسات پئی بھائی مہربانی تاں جو اواں سان کڑی کیر پہ بدھے
8: ہاں مہربانی اساں دوست ہکڑو تاں کے ہکڑو تے سیون میں جو رستم پور بدھے تو بین پاس ایک چلار میں مکے دارو دوست دارو یاد کردو دلیپ میگوان ابھی مٹی والو گلاب گل بھیل بدھن بھی پہ تاں کے برسات جو وٹھی انہن جو سپنی کے وعدائیں پہ
0: مہربانی لکھ تھورا قرب سائیں قرب تاں مہربانی سائیں مہربانی دسنا سی کال تے کی رہلو السلام علیکم جی جمشید چانڈیو صاحب کیڑا حال ہے ٹھیک آیا ہاں تماں سا کڈ بھی کیر پہ بدے
7: عدنان چانڈیو جمال چانڈیو ارشاد چانڈیو فہیم چانڈیو بدر چانڈیو جمشید چانڈیو
0: مہربانی مہربانی سبنی بھائرن جو مہربانی اوکے دسنا سی ہاں کال ہلو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: جی کیر صاحب ہیں کتھا کا آواز جمشید تاں جی ہانے ماں کال اٹینڈ کیا نا
7: ہاں
0: بہر کال نہ کبھی بہر کال نہ ایکڑو دفعہ کیو جی جناب دسنا سی ہانے کال تے کیر ہلو السلام علیکم ہلو اوکے جناب کال ڈراپ تھی ویئی ہے ایکڑو نہ ڈڑو عرض ہوندو ہکڑی تاں ریڈیو بدھو تھا ریڈیو سے محبت کیا تھا فقط ایکڑو دفعہ کال کیا تاکہ بین جی گال بچی وے بیک ٹو بیک ایک کال پیا بی کال نہ کیا اور ساں ساں پرابلم یہ تو اچے تے اساں بہتر کا بہتر نشریات بجائے سٹھی نشریات نہ لئی سکدا ہوں مجبورن پو اساں کے کال والا سلسلہ بند کرنا پوندا ہے ان دے کرے جے چاہو تھا انٹرٹین تاں کے کدا رہوں تاں جو آواز بھی ریڈیو تے اچے تے فقط ایکڑو دفعہ کال کیا تاکہ اسی بین کے سبنی کے حصہ پتی میں شامل کر سکوں کال تے کیرا ڈسنا سی ہلو السلام علیکم
7: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام کیر صاحب ہیں کتھا کا الحمد للہ تما کیر صاحب پیا گالا ہو چھالا چاچڑ صاحب خوش آیا ٹھیک آیا الحمد للہ الحمد للہ وہاں جو دعاؤں ہیں تا بالکل ٹھیک آیا خوش آیا ماں تما جو تھورائے تو آیا تماری بدن اواں جی محبت ہے نا تاں جی محبت ہے تاں پیار سا بدھو تھا آباد ہو جو آباد ہو جو آباد ہو جو خوش ہو جو اواں سا کڈ بھی کے دوستن نے نالا وٹھنا اساں
7: دے جلال چاند جو کتو سلام بدا
0: جی جی
7: جتی امن چاچڑ محمد یاسین چاچڑ
0: جی جی جی جی مہربانی مہربانی لکھ تھورا سائیں لکھ تھورا تاں جا خوش جو جی دسنا سی ہانی کال تے کیرا ہلو السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: جی کیر صاحب ہیں کتھا کا
9: نوت سنگ بلاری کا رحمان علی شمبانی
0: رحمان علی شمبانی صاحب خوش آیو ٹھیک آیو چنگا بھلا अलहमदुल्ला मुझी दुआ लगी पई है। रहमान अली शंबाणी साहब, मुझे ख्याल में ताजी पहरो दफो कॉल लगी है मुझे शो में।
10: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अवसा के भी केर भी बुधे।
10: हा इलाही दोस्तान कुझु संगत वारा ॿुधनि था पिया। मां बचल संभाणी
0: आहे
10: ऐं मंज़ूर फलोपोतो आहे, हुसैन भाई ख़्याल आहे।
0: जी जी।
10: ऐं सिकंदर छा आहे, हिन खां अलावा बसि जेके दोस्त ॿुधंदा सभई खोड़ सर।
0: वालेकुम असलाम, मोहबतूं मिठा माण्हू मोहबतूं। हा ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम। शायदि कॉल ड्रॉप थी वई आहे, वधीक कॉल वठण जी कोशिशि कंदासीं। हलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, केर साहब अच्छा आवाज न पियो अचे, ॾिसंदासीं कॉल ते आवाज़ अचे थो। हलो अस्सलाम वालेकुम।
11: वालेकुम सलाम।
0: केर साहब ऐं किथां खां?
11: जी
0: चांडिया साहब, ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो अलहमदुल्ला। अवां जी दुआ लॻी पए। तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे?
11: मुंहिंजा दोस्त आहिनि कुझु, मुंहिंजा भाउर आहिनि, समीर चांडियो, मंताज चांडियो, बशीर चांडियो, ज़ुल्फ़िकार चांडियो, रबन चांडियो।
0: महिरबानी लख थोरा साईं, ख़ुशि हुजो, ख़ुशि हुजो। ॾिसंदासीं हाणे कल्ह ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
12: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी केर साहब ऐं किथां खां? जी बदरदीन चांडियो साहब, वेलकम था चऊं तव्हांखे। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? ख़ासि दोस्त आहिनि। ख़ासि दोस्तनि जा नाला ॿुधायो। जी जी जी जी जी जी जी ब्रेक आहे। ताहिर मिठू जो आवाज़ तव्हांजे लाइ गुंजे पियो, उनखे ॿुधी था वठूं। एॾो न शर्माए तूं, उन गाने जो उनवान आहे, अचो त गॾिजी ॿुधूं। बाक़ी ॻाल्हियूं कंदासीं ब्रेक खां पोइ, ऐं असांजो अवां सां अधु कलाक जो साथ अञा ॿुधो, छो त प्रोग्राम आहे जारी उसारी। हिकिड़े नंढे ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो अवां जो पंहिंजो यूनिस बकारी, केॾे न वंछ।